聽過劉燕華呢一曲《中列帝女花》呢，啊，我哋姑無論唔好理我剛才有提及到嘅話，喺啲史冊上面記載究竟長平公主收尾係接受咗順治帝將佢嫁俾周顯啊咁嗰啲啦，我哋佢而家呢個唱情係比較接近個唱詞就係似唐迪生所寫嘅呢一個《帝女花》入邊嘅唱情，咁當然亦都係可能跟翻原本之前嘅即係一啲故事啊，或者戲曲入邊關於長平啊、帝女花入邊嗰啲內容啦嚇。咁喺呢個唱詞嚟講，就真係